0: כי איל כי כלך להשתיחל הבקל וטרוקן הכוש שתיחל היא עמך שוש שתיחל היא נלס ריב לינקשתה וליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'ישקה בשלב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיחל סלי כי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיחל שקו בלי סאיך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל האקוים חוקן הכוין נאושמן לצועוק שובלב בלי נינג עוד בלי קוקל עוד חוקן הכוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן הכוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סקחצ'י
1: Con botas para la lluvia.
2: Bota, bota, bota, bota, bota.
1: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.